Et nytt møte, all den smerte det innebærer. Likevel gleder vi oss, likevel trekker vi alle salighetens spaker, håndtak og hendler. Likevel gleder vi oss, likevel trekker vi alle salighetens spaker, håndtak og hendler. Jackpot på jackpot.